Fashion, omiljenata destinacija za shopping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktomvri uživajte vo novo nivo za premium shopping iskustvo. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе. The best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.